modeme mai fokia ke tau program ko ia oe au de tabu e pongpongin fa ko atu ia tanga de fefikau a fala ke spiriai tau bena hoko e popo mo toko ni ko ia pe folfola a fa ia mi ai tau ko e pongpongin pe a ma tau tol ko ia pe hala fononga mo ko ia o tau ia i pe fa ve pe ko he tanta tau wi ke ka au pe ma program ka tui tabu rei o tonga wa te roa e tai mi hafe ia ai balu pe tau te mi ko o se mini te taha pe mi he valu he le te o tonga a te awa he pongpongin ka pau ko toki ofo haken pe mi he malolo ko ia o e po ko mari watu a tan tele ko ki proklama e ahoni pe a ko tau ngepe ko ki ma o ha pongpong dele ke kau kata mok mautolo ngai proklama ko ia ko te teu ki he ahoni ko e whenga maari ko ni o ku tau hoka tuai pe ke tau proklama ko ia pe ma e tau a longai whanau ia I he pongpongin ai whakahoko ia I he maha taim koe ni ke hoko ia a hiwa ai ko anga e whenga maari ke he tau whanau nao telefoni mai ki whareni o whakahoko ai ai nao tokoni ke he tau polo kalama I hanu whakahoko ha nao lau e nao mahi vesi folo fola ka maha foki ai lotu pe ki he hiwa e lava ke tau kauwhataha I pia mai whanau I he pongpongini whakafiak motolu tau kauwhataha I he polo kalama ko ia ai whanau makalaisi I he pongpongini.

0: kore utau se kuki moia e hala fononga. Koe pui pui tu ai talanoa koe o hange koea nā mou wongo nā kono lau kia teki tau tolu. Koe uie ni o mātiu, pe koe hingoa ku tāku āki e taha, koe uie ni o lībai. Ui toko taha e sisu, koe whakau kau e talanoa, nāne a e vātu pe fōātu i e whare tu te. O ku ngāwe ai a mātiu, he kono whatongi aia koe tāna ki tuku hauia. Pe au ku ui mo whakatene tēne pe hingoa luma aki e he kausiu koe pōpiri kane ia. Au i kai koa whahinga tuunga ia ku manakoa. Koe tuunga ia ku sio lalo ki ai e tangata siu. Koe uhi o ku ne lava ki i e ia ia ki he pure angalo ma ae koe. Ku nau whakasebaniti ki ai ai sleri e ahoni. Koe tūku ngai au ku iai a mātiu. Koe ahoni. Au ku makehe a ngai ahoni ia. E neongo ku lieri aki te a whakaliri a mo sio lalo ki ai hono kakai. Ta koe aho whakakoloani. Ake mai a si suia. O aku atu ke tō o nganga maheni, o aku atu ke ngā ue nāne whakakaunga tā maki ei, ae koe ku mauai a ene māta mo ene mo ui. Neo ngoe luma atu ai kau ngā kono ngāta mo e whāmiri. Ku neo ngō, au ku whaliri a mai kakai kia te ia. Kono tūku ngā e ahoni, o e ape mai a sisu. E koe wholofolana e whai ki a te ia mui mui mai. Tāwhita i ke o tua. Ka inga panonga koe taimi lahi o ku hoko e ngāhi whakapotunga he tō onga ta moe ngā ue o ku tau whai. Ke ne vai tu ua pe a vahe vahe ai ki tau tōru me he tō kanga mai ho tau kā inga. Koe tūku ngai na ia ia mātiu. Tāwhita o ku ke he sio mai ae o tuā ki a te ki tau tō. Te koe hāpe tū kūngā ku tau iai he ahoni. He sio mai ae kakai ku ho tau whakaloto lahi e moi koloa e pongpongini. Au ku ke he sio mai ae sisu. Koe tala noa e polopola. Nāne sio atu ki ai. Kai ke ngāta pe iai. E ne sio atu kanāne uia. Ke mui mui mai. Whakapitai ke o tua mati. Ko pepe tu kunga ku tau iai e pongpongini e tau whanonga. Ko tau whakaloto lahi e. O ku sio mai a sisu ki a te ki tau tolu. Kai ki ngā tai. O ku ne ui ki tau tolu. Ki tau mui mui ange ki a te iha. Whakapitai ke o tua pekwhie sio mai hata. Pekwhie ui mai hata. Ka ku kehe ai tokanga mai ai o tua ia. Ka koe pia moa uke pongpongi. Ikai ki ngāta iai. Koe tātū ku pia moe tataue a līwai pe koe pōpirikane koe ni. Ki hono kau ngā pōpirikane, mono kau ngā ngā hala, nā ne hanga o whai ai kai mā sisu. Tēnā e kau ai kau ā ko ngā sisu, pia mohono kāhi kau ngā mea. Tā inga whanongo koe sio moe wakai atu e ai kau lotu e aho koe ia. E ku tāku koe kau mā oni oni e aho koe ia. Koe hae mea o ku kīnanga whakatahai o mou eiki a moe pōpiri kane moe kauanga hala. Koe whahinga whakau kau e he ahoni o ku whai aki a e tau. Tari ui ki he ui ai o tuā mā tau tōru he ne whakawhalala mai ai kōsperi koe ke whakamu ui ai ho tau ngāhi lau māri e. O ki ai ai e a vahe vahe koe ko mau tōru ia koe kauanga hāla ko mau tōru ia koe kau mā oni oni pe ko mau tōru ia pe mo mau tōru o kui kai ai hatu ungaia pe ko hato tonu ke tau fe uhi aki. Kai ngā whanong. Pāwhita i ki he tāri e ahoni. O ku hā uai toke tā, koe uhi koe kau maha ki, o ku i kai koe kau mo ui lerei. Ki he whakau kau pa moe tūkunga ko i āku ta tai māri ai he ahoni. O ku i kai talange si suia, kai ke mou fie mau e mou tolu au, koe kau anga halā pē ku nau fie mau ai. Te mahalo pē, o ku puri e ia te ki nau tolu ku ta tau pe fi e mau e kau pa popiri kane mo e kau anga halamu e nau fi e mau e kau lotu e aho koi a. Ka I kai a sisu te tau wiku kotoa pe ke I ku anga ta tau ko e kehe kehe anga e. Te giai ke I loia he mātu a koe ku nau fi e mau a sisu. Te giai ke I loia he kainga koe ku nau fi e mau a sisu. Mea ta tau te e kia te ki tau tolu. Tā pāti ulua ke tumutumu e mahina koen. Nā ku kui ki tau tolu ha ngāhi whakapotunga. O I kai ke tau lama I o I loi. O ku tau fuu fi e maua sisu. Whatari e ahoni. Ko fi maua e mesi. O ku I kai ko e whai fi lau lau. O ku ne talangi. Mo wā kumi ki ai. Pe kono whārea e taha. Tau e fōki ki ho mou folo fola. Ko e uhinga e na e tū mai ai e kau palo fita. Ta mo e ngahi kovina ni te o e fuakawa motu a. Ko au. Ai whakata kato anga. Ko mou fi e mau. Ta mo e fi e mau. Ai kau anga hala. Tala noa e ahoni. Pai tala noa ea e polopola lolo tonga pēnei he kai. Kua a umai e tangata iloa he kau siupe koe pūre o e sinako ke. Tala he kau tau ilo no hingoa pia mei he kōsperi ko sailo sia. O whakato ma pe e pe hinga tu kasisu. O kore ange kohono ki ofe fine ku tala ea e mati uku o si pe kia. Kai hau orea toi uri tine mokui. Kai hau o ala ki ai koe uhikane mo ui. Tu wa sisu hen mō meniti ko ia. O mui mui o alu te amo sainosi. Kai ngā panon. Ko tau pore pore anga mo tau mo nue. He tau tui whakakaristiane pa mo e tau mo ui a sisu. O kui kai whakapisi ngai a sisu ia. Ki tau tolu ha mō meniti ku tau hau hai. Koe hape tū kūnga ku tau iai. Koe tau iai tau pra. Tō ma te pe hinga tu hi ao tisu. O a awa tu kiai e ngāhi mapasia. Kui kai lava ia e ngāhi mea ku tau mamahi I. Kene tari ma tau tō. Te porea ma au he ahoni. Koe hae mea kui kai lava ia e mea ku tau mātea ki I. Ke whakaai. Ape ke sisto. Lolo tonga e ne alu koe tala noa e ahoni. Na iai e pepine halaha hingoa iai ai ki ai. Ka hutau ilo me he tala noa e ko speri. Tio whakataha koe pepine koe. Koe pepine na e. Maaki ia I he autoto ufanga he whakatapu. Koe fūtau e hongo fulu māua kai toi hawhaito o osi e ne ngāoto o tā iai. Koe whāhinga whakoutua kune whaingatā iai hūwhanga he pakatapu. Koe whāhinga whakoutua ia. Koia e lawe ki ai o ku uri pe o ku uri ia. I he tui whakasiu. Te kua o ki he tūkunga koe he I kaike ne mo ui. Koe mea e ku hoko ki ai kaito e toka ngātu ia ki ai hata haia. Pea nā mohono hingoa kui kai rea a ki ia ui pe ia koe pefine au tōto. Kūwhanga he whakatapu. Kai ngā whanong. Koe ngāhi pōre o e halafono ngā mo e ngāhi mea kune hanga. O kūmoa ki tau tōru he whaingata a o a uia ki he taimi. Ono maulalo taha e. Kaitoe I lo I he kāi ngā ia mo e sōsai e tī. Kaitoe fie rea mai hata haia ke he hingoa ku tau iai. Ta tau ai pēia. Ko koe pia moau koe hae tūkunga ku tau iai o ku I lo I e otua ho hingoa pia moho ku hingoa. Ke tala noa Māri e oe aponi. Nā ne tutui mai, kai ilo he kai ngai, ne tutui mai he pūpota ngā pe koe fū kakai ku lauta. Ko hono loto e he vesi wa taha ku ne talange. Ke u tau pe ke he pao, hono ko fū, pe te umu ui. Pasta ke o tua. Pe tala noa e ahoni, ta fōkia si su whamu ui koe ho tui. Ke ne a unke api o sailo si, kai ngā whanongo. nai o si tangi e kau tangi ia mo e kau tengi ia ka pusi ki nau tolu si isu. A wui kai mate kau ku mohe pe. Fafta ke o tua. Ko ki nau tolu koe ku tuipi ki tai ki a si isu ku whakamo ui ki nau tolu. Tō ai ho tau folofola maari e o e pongpongini. Ta fokia si isu e pefine. O ne talange ki a te ia. Vesi hono uo wā e tō ai whamapanu nou e pongpongini. O ne pehe ki ai oa te ke manawahe ngā āta ku o whakamo ui koe e ho o tui. E nai mo ui ai pefine me he taimi koia. Lea nou nou ke mo one ua koe ni. O tau kawe ngā tau tui ki a sisu ka tau mo ui. Koe tui a ki a sisu he talanoa e ahoni. Koe tui a ku tari io ki he ui a sisu. Pepe tu kunga ku tau iai. O ku angia ki tau tolu e sisu he ngāhi mome niti kehe kehe o e mo ui. Lolo tonga e tau whanonga e hala whanonga koe ni. O ui ki tau tō. Koe tūku ngā eo ku iai a mātiu pe ko lībai. Koe maulalo taha e he tio ki ai ai kau siu. Koe maulu ngā e mo ilo ngā ia he mo ui ai kau lo mābe ku tāki ia. Koe tāku ia koe kau anga hala lahi mohono kau ngā pononga. Koe ahoni, si mau e si su ke te hoko koku lahi. Ke te mui mui ia te au. Tai ngā whanong, koe sio atua sisu o kune to o e tau toka ngā. Mahalo pe koe taimi koe he mamā tātua e eiki, kia li vai pe kia mātiu. Ne ongo e ne whemo e kinaka koe mome ni te pe tau laki hona fofo ngā o ku to o ai loto. Ongo atu moe folofola e o tua mui mui a te au koe taimi ta tau pe. Utuku o mui mui a siso. E kona whakarea e taha ui, kaito e uhinga mai ia. Kaito e uhinga mai ia ke pehe u te kiai ke utawa o pe kou te mou e kina ko e ne tari. Paka hā mai e ne io he ne tuku o mui mui a siso. Paku ui ki tau tolu e ahone. Mui longi. Ko e taimi o ku ui ai ai o tuā pia neongo he taimi lahi. Hei kai pena pasia mo e tau faka kau kau hei kai pena pasia pa mo e tau amanaki ka koho tau mo ui anga ka pau te tau tari io ki ai. Mo ilo e ai pe taria te ki ai ke u mā wau te utoki io a pong pong e ai pe taria e faka situ ai a mo kalo kalo ki ai. Pafta, koe sipinga mo e ako naki e u tala mai e mātiu he pong pongini. O kune tari io ki a sisu, li riu ai ae ne mo ui, pia me he mātiu ane a fi, e mātiu fo ou, o ku mui mui a sisu. Tui, ki e ui a sisu, ku pau ia ke tari io ki ai. Ia e ui ae o tua ki a te ki tau tolu, ngā honi. Pe tau pehe mahalo pe ku tau fie maari he ngā ue ku tau whai pa moe tu unga ku tau iai. Ang mōilo ia mea. Pai mōme ni ti te tau io ai. Au toki a wangi he o tuā e tāpua ki ke ne hanga o we ia ngāhi koloa pe ia na e patu mo whakatau mua ki ai e tau mo ui. Ka ku kei kumo ai he ngāhi whakakau kau ke he ku tau fōu ki ai. Io ki he eiki. A ke a usia e monu. Mo e tāpua ki, nā nēne mo toka teu ke whakakoloa ki ho mo ui. Si kau whanongo, i ka maka anga e tumutumu e mahina, whakakoloa e tau, ki bore ia gia ki tau tolu. O wa mua nā tau kalo kalo, o wa mua nā tau tō ohi he io ki he uia e otua ko whai mā tau tolu. O si kau anga halae. A umaya si su kia teki nau tōlu. Nā ikai iyo e angahala kotokotoa pēia. Kana e lava o mātā monea usia si su ho nau loto loto ngā. Iai beka wangahala ia. Nā e kalo kalo ia. Iai beka wangahala ia. Nā e tikei kine ilo ia ia kune fie maua si su kei tolo ia. tako tau pōre oi aho ni. Oi hae mea ku lea mai ai a sisu ka tau tolu, tau tari I o ki ai. Mahi nani vi ai ngā I hou e tangata te nau tari ui, mo ui ki he otua, I o ki he otua ke tau wau si ai. Ai tāpua ke I kone teu mā tau tolu. Nau ai mo oni, whakamama whae pongpungini, Koe tau tui koe e mo ui e he tau whanonga, koe tui koe te tau mo ui ai, koe tui e kua utonu kia sisu, e tala noa e ahoni. Koe whahinga tui e nai whai e sailosi, pe koe tamai koe. Nane whanongo, o kulaga pe sisu I au folofola mai mei he mama o pe lau mai re pe nofo I hapunua ke he kai mo ui. Ai se vāni tia pe ko ia o ku whaingata ia. Koe wahe walu koe talanoa ia e centurio. Nā ne tui e ia ku malawai mea kotokotoa pe ia he polofola a sisu. Nā ne talane sisu. Ko te ki hau koe whai mai peha po I polofola. Ia sailosi he pongpongini. Koe ne tui e. E alo a uka sisu. Ka au mai a sisu pia te umo ui. Koe tangata iloa ia hono tuunga. Pe koe tangata ia ku kau mehe kau whare si mo kau skalai pe moha lotu koe he ahoni o ku luki. O ku ne tui ka au ki a sisu. Hei kai ke ngata pe ne mo ui a anaka e mo ui. Si ono ofe fine ko pekia. Nā ne a uatu publicly. He wakai mai ai ka kai kotoa te, na I kai ki ne tokai e ia no tūnga, na ne tokai e ia e I, e whai me ia I hono whakamokui, a utonu atu, hinga lapa lapa atu, kainga whanong. E ia e taimi lahi o kupore I ki taua he ta, uo hinga ki a sisu, ko hiko ho ta tuunga, ko hiko e wakai mai ai kakai, pene hanga tau fitu ai ki tau tolu, tau tono no, me he maku e mokui, ko e pongpongini, a ko I ki tau tolu e sailosi, alupe e ia si aki e tuunga, si aki e lau mai ai kakai, si aki e hongo ngō, Teu alua o hinga ki a sisu, teu alua o au ki a sisu, a ki e kutui. Sisu, koe ku fie mo ui, kou kore atu. Hau, ke mo ui si au ku ofe fine. Koe hae tu kunga au ku tau iai he pongpongini. Tau tui ki a sisu, ka tau mo ui. Tau tui ka sisu ka mo uiho tau whamiri. Tau tui ka sisu ka tau mo uiho tau kāinga. Kono whakakolo a me he mome niti koia. Tua sisu o whanonga mai. Kai kai ke tau tui. Ui kai ke tau whakata tau tau a sisu ke au mai ki o tau loto loto ngā. Ki o tau whamiri. Kore ia kia ke tau tolu he pongpongini. Ta uke sisu, e kune fie ma uke a umai kia te ki tau tolu. Kai ki ngāta pe iai, lai ngā whanong, au sia ke mooni a te fine au toto koe ni. Koe tū kunga maulalo ta hae kua uke a e mooni. Nāne whanong o ia sisu, koe tū iei honoloto, kau ka tau kia sisu, pe kau ka ala kia sisu, te mooni. Nāne tū ia kia. Koe mo uie a sailosi nāne whakaha publicly. Koe mo uie a he pifine autoto. Koe uhi, koe tūkunga e ne mo uie ne angahala iata mo e ne riko riko hupanga he whakatapuka mo e ne palaku. Tuku keu secretly. Kepe ke wala ke pao e kofo sisu. Kainga whanongo koe vesio no wataha. Une whakaha I mai ai e tui ai pefi ne mahana ne talange ki a mātiu. Koe, kau ka ala ki he pāo e kofo sisu e whakamo uia. Pe mua ke pore ia kia ki tau tōru. Moi loi, ko sisu ia ku mauai ai I vi o e whakamo ui. Ta moe mo ui kia te ki tau tōru moe palopare ma ku tau whetau laki pia moia he mo ui. koe halape ke tauwhaia ke tui e hokoa si sui au hange kuha metrical object. E hoko e pāo ia e kofua si su koe metrical object. Hoko e tau whai patongia tau tolu he lotu koe metrical object. Pego hono whakarea e taha koe ngāhi mea manai ka inga whanongo mooni pēia ka kohono mooni eni. Ke ilo I ka ke ala ke kapa kofu o sisu kai paia ke tui kai mauha iwia, kai mauha mo uia. Nā mo e tau alu ka sisu o ku halata ke tau tui ki tau tolu ki ai. Te tau lea ke huafa o sisu ka kai ke tau tui tau tolu ki ai. O ku I kai ke lava e iwi whaka mo uia o sisu o au mai ke whaka mo ui ki tau tolu. Ka pau hei kai ala atu ake tui. Koe ma kehe anga. Koe tui mo ui ai whiwhine koe ni. E koe tō onga nāne, whai nāne ala atu he tui. Koe taimi peo ku tau ala atu ai he tui. O ku tape mai e huiwi whaka mo ui e o tua. Ke ngā wea ke whakatātā koe ni. Koe iwi o e uhi lā neongo e whakapo uri ho tau loto loto ngā. O ku osi ai pe māmāia, e whaka māma mai. Tau mō ilo iha mea, ka pau te tau tui pe tau tau e ulo e māmā he ni, ka itai ke tau wala ke mea ka mosi, e ke ipo uri lolo pe e tau nukua tau tau. I tūku ngai ku whai aki mo e pōre aoni. I kai mo ui hata haia, he kofu o sisu. E toki mo ui ia, ka pau e tui kia sisu. Koe tūkunga ia o e a upa moe tui koe e whakamo ui ala atu e tau tui. Pe ku whakafufu te whakaha I publicly. Ka koe taimi e whaia ki ai e tui. Ka u tau toki mata moa usia le iwi whakamo ui o e o tua. Ko tau ngāhi whaina tāpia. Koe ta whoki e ka moe tā puaki. Ka tōng pungini. Tau ki tafoki a sisu te whine. Koe winga ku whai secretly ai koe uhi ko o manawahe. Naa uri I au koe uhi koe tūkunga uri au kuke ia I kai ngā whanongo. E kai uri a sisu ia te tau ai pepe koe hae tūkunga moe anga hala. Koko ta whekuki moe ia he ahoni. Alu ka sisu. Ala ki ka sisu ho tui. Koe taha puaki e tō mai. Owa teke mana wahe ko whakamo ui koe ho tui. Koe tūku ngai pore ia ki ki tau tolu. Oku tari mai a sisu. Ke alangi. Ke alangi ha taha ki ai. Oku whonua ene mo ui he tui. Koe hi ke whakatau maringi mai e kresu whakamo ui ai o tua. O whakamu uia e toko taha kuia. Kai ngā koe tala noa e kumu mea. Ka pau ko si su koe, ka pau ko si su au. Koe taumu a ke alu ke apie o whiwhine o la o sailo si. Toe whaka e eti mai ai e toko taha koe. Wakai ke taimi koe o kurea e ambulance he hala. Hei kai toi ai ha taha tene vai tu ua te tau whakata a tā kai taloa koe hui koe mo ui koe. Mahalo koe taimi lahi. Tuka si sue ke alu ke te tantari pe au. He kai ke uto e hanga e au. O whakatu ai I e tau mua si su. Kainga. Ka si su. Koe ne taimia ana koe taimi hau hau aia. Ka pau te tau wau aki e tau tui. E tu ua si su ia. O whawhetau lahi mai ka koe. Ia mua. Tuku pē ia he ku mawhai pē si suia ke wha mo ui e mate. O ku wha mawhai pē si suia ke wha mo ui koe mo au he ahoni he tōku ngā kutai ai. Ke pore ia kia ki tau tō. Tau fia u whakapufu, pe te tau fia u publicly, pe te tau fia u hatu kunga pē, koe mo ui koe ahoni, tau tui, koe lotu. Tūkunga tui ko ia e lāwā I ho tau whakamukui. E lāwā e whakamukui ho tau kāinga. Lāwā I e whakamukui e siasi. tāpiki na ki tau tolu he o tua, he aho ni mō tau pōre, tau tui ki a sisu, ka tau mūi, e meni.
1: Ko e himi e whaose ke tau malanga, ki he pongpongi ni kono whaa ngeau ni mango fulu e himi, whaa ni manoa e himi, hau ke sisu, hau ke sisu, kai ngā kukumi, hau ke sisu, hau ke sisu, tene whakamo ui. Vesi whaose, tui lewa, tui lewa ki he tātaa, hau ke sisu, hau ke sisu, tene whakamaa.

Pole ta kia ko atu ke fa osi aki a etau proclama oe hotani be mo leti tonga au te roa ko ta wa mai ki he tau tai mito e pe miniti e tolu pe a ko e lava e tau tai mi ke ahon te tau fai aki ai pe ia ka ku ai pe ai fata wange pe a mo e amanaki pe ne ongo lele ia tu e proclama oe ahon to fononga mai mi ane uhu me he tai mio no wa mai ki he hoani honga mau pe ki he proclama e tau fepopo aki pe a mo e tau fefakaloto lai aki me tau fakaongo ngahi folofola a ma oni oni o tua me ngai popo falau mali ko tau fanongo ape tau wange ki tau ma wevin tau ma kelesi tau ma mamai to konia ki tau telefono nga ku tau fai hono mamani tau fai aki ai ko lava tau tai mi ka ku pe amanak ni ongole le yatu pe to koni foki ki tau tolu pe mo ka venga nga ue le tio ko la langa mo ka ka to ia kalaisi fa mo le mo le tau pe ngai to no no ko to pe fa ko fatongia ka tau wange ki o tua ku kakato ke ne toko ni mai o whaka kakato atu pe ane tataki ai pe ki tau tolu o ana ngalo ke mūtu e mea mai pe he taimi tatau e toko naki pe mo e sabate o e wike kaha u taimi ono pungpungi ki he taha waho ata ki a mūtu e polo kalama mo e leiti o tonga o aho dia roa ko aho seno li tapalu tatau atu he mihi polo kalama mo e tala monua to e pe ki mūtu o lui ahoni mo e toa e ngahi fatongia ko toa pe kau ki ai ahoni tau fatawangi o tua ke ne hifo atua munu mo hata apuaki pa munu ia ki mo tole hala fononga ko ia pe e ko e otua lelei ko e otua lelei ki a ki tau tolu pe a ko ngahi lelei utau inase ai ko e fuaki a tata pe pe a mo e fuaki o fata o tua tawangi ke ne ke fai e pe anu toko nia mo fai tapu e kina ki mo tolu ka tau faka osi atua maf mafia e afiona o mau hanga ke te koe hawani pe a mo e loto fonu i he fafeta i mo e loto hunga ia e mau whakamoni i oi kai hatoi vei vei ua ko ho kele si pe, pe mo me si, pe mo alo o wha ko mau tai maali ai i he koloa fungani pe mo koloa mau inga tahaia ka koe mo ui o mau inasia i he ahoni pe koe ofa kui kai lauhi ai ofa tuunga a pe pe mo ofa la kunoa e atua o ku mau tai maali ai he ahoni whawhita e mo wha mahalo atu o tokonaki ma ai le tio o mau la vai o whetokoni aki fe inas aki wataha pe mo ka inga tonga e whonua muri o mau iai mau whiako aki ai mihi o wholofolai atua tuku ke mau tokanga ki ai mo ui aki ia ke hoko ai peia ko ia mata i koloa ke mau tuli tuli mo mau puke ni maa ki ai mau mau maa lohi ai mau mau maa mai mea o tua ke tamai pe mo alo ko si suklaisi ko mau whakalaloa pe mo mau huhu i mo whakamo ui ne whakafoke atu eki mau tol ke a Fiona mo whawhita i ai ne ongo e mau tono no pe mo e whaianga hala ai o tua ka kuke ke ilau pe ki mau tol ko o whanau pe mo fafita e mo fa malo atu mau ma vai ni pe mo polo kala mai ahon lo tu pe mo kole ke o mo fata wangi ke afion to ni mai e ke fano fo no fange ngai falo fol fola ko to pe ko mo fano ngoi he ahon mo ngai popo fa la mali ko to pe to hie ke to i anga ma lo to tu ku ke o pe ta nga to nu ke ma lo to mo ma la mali fa ya ke mo fa ma fa lo to lai i mo ma popo i fa no nga anga fa ta pe ki na mai ho kakai ahon ngahi fatongia ku hanga mei mua mau whawhalala peke a Fiona whaiho mau tataki, whaiho mau whakakau kawa i he tāpa kotoa pe e mau mua pe a tuku ke mau tulituri kau whataha pe a mai kawenga ngā ue e le te o ke la langa e mau mua ui ke kakato e te koisi suklaisi mau loto kole whai tāpa kina mai ho kakai toko nia ki mau tole ahon pe e fōke e wike fō oa pōngpōngi nā Paka aue lotu vai vai ni ke tapa kotoa pe kuto tonu ke au ke ai mo ke tuku aiha mau tapu ake. Mau kuli kotoa pe ni wafa o aloko si suklais pe a mwene ke lesi. O falahi o tuako ta mai fiohi me lau maali e maani oni ke tiki mau tolu ma wai pe ia tai ngata. Amen. Malo apita mwome a mai ka mwome a tuawa fatu.